0: ແລະລາຕຈະດັນຊົງເຈດຕິຊາຊໍຣາເຈຊໍນັນຖາຈຸມຊົງເລເຊລໍກະລາຕາຈະລະນຸງຈີດຍາບໍມິນດຸຊິນິຊາບໍກໍກິມິນດຸຊິນດໍຊໍເຊຊູຣິຊິນຊູຣິຊິນດິນເຊນດາຄະຣາເຊີເມໂຈດິດລໍກະລາຕາຕິຊາວາຕຍັງຕິນເດກໍດາເມລາອັນເລເຊລໍລໍກະລາຕາຊິນດຸຊິນິມິດຍັງນັນດາຈະຊົງມາຊໍທິຊາບໍມິນດຸເນເຊລເຊລໍ
1: 내 생각에는 나 봐도 제나 쇼인 수된 자고
0: 어 그러고
1: 내 생각